Kulinari zinema sariak, Bas Kulinari Zenterren lankidetzarekin, sukaldaritzaren onena saritzen du zineman. Elkarren osagai diren bi arte hauek ezkontza perfektua osatzen dute. Sari hori emateko, harrera egingo diogu Kulinari zinemaren epaimai buruari, Isabel Koixet.